0: Escunciunga chusco iscun.
1: Escunciunga chusco iscun.
0: Anquiuyare.
1: Anquiuyare.
0: 94.9.
1: La oficial.
0: La oficial. 19 horas, 35 minutos.